bil til byen. Alle syntes han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk. En kjent jente berges til vi trenger vår.